na saure. Ede ki bia bo bo bi ki biba. Anere salmo ki bi primba ti moderma. Papa ga be ni bo furi.